0: Assalamu alaikum. To da alama murissa wannan layi mita 97.3 zango na FM cikin shirin bana koyi. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam.
0: Masha Allah, da wa muke tare?
1: Muna tare da Abdulmumin mai zare ko ruko karamar hukumar kunkure.
0: Abdulmumin ne mai zare, ka ji maudu'in mu na wannan rana.
1: Da shi kun da ko maulidi ne mutakar.
0: To Abdulmumin ne.
1: Ni dai tare da jama'a ta mu ba ba kwan wannan ɗan ɓangaren da wuce.
0: Me yasa Abdulmumin ne?
1: To, wuce ta ni a nan?
0: Na'am.
1: Da ina tunanin kamar su wa'annan na gwamnatin tarayyar kamar suna da karancin yawa da kuma karancin kayan aiki.
0: Na'am.
1: Muna tare da ni?
0: Muna tare da kai Abdulmumin ne.
1: To, ni a tawon yawarar da za a ɗauka ni a ƙarawa wa'annan wannan muke tare da su a kara musu yawa.
0: Na'am.
1: A kara musu kuma kayan aiki.
0: To. To muna godiya, muna godiya Abdulmumin. Wannan yake cewa gaskiya bana goyon baya saboda yaran ƴan siyasa za a dauka, sannan kuma gwamnonin za su yi aiki, wato gwamnonin za su yi aiki tare da su kuma gwamnonin za su ba su umarni su kama duk wanda baya tare da su. Sako ne daga Sultan Yahuza Gagarawa da wakilin kudu.